Sabrina Carpenter var det her med Feather. Så er det Nelly Furtado og hendes Say It Right her i Førnatten på P4.